0: Asuro name say ebeduru ho. Ebeduru ho. Ebeduru ho. Eh. Enfa ho. Won say abusuya abrabo na gasa mu ono say challenges biere ni ho no mu a unhunu bia okọ ni ni ade o. Eno ane ye ka say se osikani wo hoyi. Ni ma essence ono no wo sikanti no. Unhunu say o papa we di oni problem na afi. Ani o ma bia na ne mansa to so ni ade. Na emu mu no say Kola na mfa sa wo ni wafo munu mu bia hunu abri bia o kasa omo nche da hunu se na daddy asem a okay die da asem a okay die da asem a okay die but eni ma bia o se o fa challenges mu na afi unkunum die abuti no atimi aye kama obi o ho no se me kana se yi be wie chire no na e de asem foforo bi enanam nemum abri bia wo do ho bedom Captain Jesus no asem ne se usuruma bepue ama won so won ato abusua anope aye adwoda 24th day of the 8th month 2026 chedebre ne se abo 47 am Ghana time ani ye de jumedie no e de brewo jumedie no din eda so ne ye time with Captain Jesus start the day with the Lord ani awurade enhyase na jumedi no din edas wona bre biara ameti din no bia no mia me mu me bodi ni wi awosen egume time with Captain Jesus start the day with the Lord osahini Jesus Christ bra ye ne di mpu ni mpu abe mfa ho se wo dem ewo asaman kese se wo navlungu se wo wi ase afana nyina ba bia na oni osahene Yesu Kristo die shapapapa unhunu se enyoma ni edane edema o de mu ni nyina anti anopai menu ya Dr. Amuzu ene din a meje so ebre na ma hokwan ma medi dwuma die ho chiame afei apanfo nyina aye krado ewo fi ha ene anopai so yesu musumpa efisa abre akopem se nunsia ebebo apostle Sam Matnase afei mami Lizi Atnase ana afei so Pastor Bernard Atnase, afei bishop ene mami amagana na panfo aka nyina so boase na ebe ya yebe somo sompa ene na afei me Dr. Amuzu me de bere na ma hokwan e mama tifi di kese na chi a me wo jumedi no ade ma o nemum anopai me ka ka ye ho ye ho se nyamedi fo ade tu ye nim kwan a ejuoda biara anase na otwe munu biara ye hye ase a kwan a ye mfa so ni ye nhyase na wie enyie de biara da senia odifo etete yen no na odifo hoyi abre bia wusia na hunu se da bi papa we no abrabona kasana ye bono o de tofo mboko de ma omuno hunu se da bi abrabona se wiro ho na wo bo na wo be bon so awrade dum be gina wachi na niometimi ayeyie e de ama eno ti ene juoda yi ye de ho be hye enteto ho afore a odifo atete yen e wo ho se na be ya de biara da na otwimu no wo shasie emunsem bebere ye mu bebere na weekends no ye ko bi programs ahodo bi ni ade wahunu enti na otwimu wo shasie monday say ni wan stand bi pa njina so a otimi say wahunu enuti momo no abeya ade a eboa ma wonso na hotwe no wo shasie no erade nyame woni o papa nyame woni o emene mi fie mi baba pie na hotwe mi baba ko menwuma so erade dumbu ame me masetena ye baba bie school ahanesa books ton kolanta die we school fees wonno ha ti abre bia na woni erade ya pam ewo Captain Jesus Prayer House platform we so a Erade edum eboa unti anopai mara roma yebeka ka ye ho ye ho se yemfa ye ho enhye saa aforebo we mu na bibia so entimi enye kama na mfa ma ye na afi so ya da urade ase se wahwe ye so na yetimi akoko mi ha mi ahodo ene juo de ye beko ye nwuma so wahunu ye be da urade ase san se waye bebere na ede amaye unti anopai be bibia ra wo bia na uti ejuma die we no ye kanfo ade ama o se ye nyina yemfa ye ho hyem na afi ye wiya Ashama government school and that day I'm no case no udifo betena se one on one aha kopem nyame adomo a juoda te said as ene ye firi ho so a there's following week Monday pepepe na ye the Ashama crusade aya ba e bosume ba ko ene na on trip pepepe we chiri chiri na ye di aba na wie ye kama nti abusuya na on twi no ya shase ye bomodi ana oni odifo ni ehia na ogie ene fa ho die be o di afi don't forget say won so be kan fo di ama onu ye bi say Ashaiman government school enya sam ketua ene e one on one ya mi aduma Tuesday e one on one afi nso Wednesday ye be ye mpa ebo ha ɛno deɛ wara aroma ɛhyɛ ne nsoma ɛ yɛbɛyɛ mpaebɔ ɛwɔ fie ha Wednesday last week na ɛnya asɛm ketewa na afei nso yɛasan hyɛ aseɛ Friday Saturday Sunday na yɛawie no Monday na afei nso the following week Monday pɛpɛpɛ ne yɛde biribi aba no awie yɛ nti ɛna na aka no sa ɛna na aka no ɛsa oh my god bomodia na oni odi for this na mom ma mefa apam na ma no mfa ma ona no pe ye nyina ye keka ye sanse ne ye ni erade nya apam wo na onim ne wo futu mu we die ye kwa koto correction na ha enti obi die 50 obi die 10 obi die 100 aha ne nyina so na erade eni so enti ye ne gidie mu akugodrom number ne ye 055 788 2425 055 788 2425 Eta mi jagba na mi akomi oroko kodeme. Abusuya babi awo bi ano sabre nyamedifo atnasia nsa de amaya na no pay Monday. Cry from for the mudie mutie say do Monday bia say mudemu ani. Na munyina mu inform ho hyim na ye nkafo dwumadi no maye ho ye ho. Mr. Ashaiman government school ne counseling one on one. Or how am I be a dawso to an amon fabra? Na erade enam o jesu be ma unso wasribi. Sabre enche na mi ma panfo akwaba. Na yenina ye potoka kraka krabia na ebrena kano. Sanse udifu aya kradu fi hentino. Na yene udifu edin komo. Kama. Nemum na manu mami sensi subi umma. 055 788 2425 Anuti wei ene mumu number na yede ye erade edwuma na wobua na afi so ni erade eya apam erade na otwi ya meba besha sie yo mene me fie mene me ma me yede ye ho hye erade odum gwe mu edum ne enkasa mayen yedwadie yakone abadie ya waresem wohunu aha na wadwadwa mpa ye de aguso na afi wasi the sign of the cross wohunu aha eja oba no hu kron kron dim erade me da ase so mama mama fori akodu afori bochi akese no so ni enti amesuma ye nie usia ebe yesa pepepepepe e di amao enuti sabre mame kwa na mema apanfo akwaba mame maga na tenase apostle asenase bishop ni mame lizi ni orukodo apostle sam Christo asumbye nka wanope yo apostle
1: Great. Na da bia me kase me mame nom me papa nom me nua nom bibinti omo wa den dia yi mu
0: okay
1: e free ejada be se ne ejada yi ebi eba na nsane ne ebi ba ne nan
0: ampa
1: odofo ayana mi hu bebi sa na ya na ho ho a bebre
0: nkre apostle
1: mo mi segbu san so se so enye bibinti a
0: enye bibinti a apostle
1: enye bibinti a
0: bibinti
1: se enye bibia Sabio, obaji waduman ka wako ye. Nso, or change, say, bibi, ebe bo bibi so, na jeta.
0: Okay.
1: And san wa hunsan pa wa yu na juma.
0: No kre. Yeah.
1: Na afi, wetimi, edin kra. Nebre se munu waba, wade ahusie jom, ayye, ne handkerchief fita no de him akere erade
0: amen
1: ye ba ka kere nyankopon tumfo e mane se erade re fi uda
0: amen
1: erade ne re fi u kra
0: amen
1: e papa na me mame no e ka na me ka e de akere mu se erade ne re fi mu
0: amen
1: obehu tibia binti na se enano se bio se bia e ba aba na wanya bi na se woni e ba ba na bo se be ma afa ne ma mi se ne bibia
0: ampa
1: onu no so no sade ne ko e de ne ba ma mi be da be di di se bi be jare ni ni na na be ma o e na e hwe se bi oba
0: wow
1: ah na urade so oje bi wo ba bi a e wo se wo de ma wo ma mi ji se owura yesu o be so le ntem
2: amen
1: o se afi me sori na ma je de opera ho me no pen kwa je ne nkwa
2: hallelujah
1: ten.
0: Amen.
1: Kisa so nyinu beka se.